yɛ yɛ fɛ yɛ wayɛ yɛ nwanwa yɛ wayɛ yɛ fo yɛn nanka yɛ ne anuonyam wɔpagya yɛ nhyirɛ ne anuonyam yɛ wo ne anuonyam.